0: whenever you want it, wherever you are, at the palm of your hands. Listen to FM 94.7 anywhere with the Fairchild Radio app. Available now for free on your device's player or app store. Connecting you to the community. Anytime, anywhere.
1: We now present a program for our Romanian listeners. The following program is produced by the Romanian Radio Broadcasting Corporation through Radio Romania International.
2: Aici, Radio România Internațional. Ascultați Curierul Românesc, un program săptămânal în limba română adresat conaționalilor noștri din Canada și difuzat de Fairchild Radio. Puteți asculta zilnic programele noastre obișnuite pe internet la www.rri.ro în direct, pe canalul 2 sau on demand, inclusiv ca fișiere.

0: Audio în articole de pe pagina RRI în limba română. Puteți să ne găsiți și pe TuneIn, Radio România Internațional 2. Ne puteți urmări și prin intermediul aplicațiilor pentru Android și iOS, descărcabile de pe site, din Google Play și App Store. De asemenea, ne puteți urmări pe Facebook, YouTube și SoundCloud. Bun găsit, vă spune Răzvan Dumitrescu.
1: Radio România Internațional.
0: Astăzi aflăm, între altele, despre o propunere legislativă privind înființarea Serviciului Național de Comunicare Electronică. Ne reamintim de monitorizarea, în anii celui de-al doilea război mondial, de către Ministerul Român de Externe de atunci, a unor posturi de radio și cunoaștem un funcționar cu grad de administrator la Comisia Europeană. Și începem cu știri. Bogdan Matei.
2: Jurnal Românesc.
3: Banca Transilvania a lansat o campanie de shopping bancar online dedicată românilor din diaspora și intitulată Acasă e oriunde simți că se poate, ce se desfășoară exclusiv pe site-ul băncii până pe 30 iunie. Potrivit băncii, campania este inspirată din stilul de viață al românilor din afara țării, considerați printre cei mai digitalizați clienții instituției, și are ca obiect facilitarea accesului la soluții financiare rapide, disponibile de oriunde din lume pentru gestionarea banilor și menținerea conexiunii financiare cu familia din România. În cadrul campaniei, clienții actuali și potențialii clienții ai băncii pot accesa o serie de produse și servicii dedicate mobilității financiare, precum deschiderea de cont online prin BTP cu cashback de 5% din plăți în limita 100 de euro, credite imobiliare pentru achiziția de locuințe în România fără comision de analiză, precum și carduri virtuale în euro și dolari emise prin aplicație. Senatul de la București își reafirmă sprijinul pentru repatrierea urgentă a minoarelor Sara și Diana Samson în vederea reîntregirii familiei conform Convenției Europene a Drepturilor Omului. Cele două fete au fost preluate în urmă cu câțiva ani de serviciile sociale suedeze sub acuzații de violență domestică și extremism religios. Având în vedere abordările diferite ale autorităților de protecție a copilului din România și Suedia, în documentul adoptat de Senat se solicită o evaluare și de către experți români a stării fizice și psihice și a dorințelor minorelor. Li se mai cere autorităților suedeze să demareze o anchetă penală și administrativă independentă referitoare la abuzurile reclamate împotriva agenților sociali care gestionează dosarul Sara și Diana Samson. Șoferii de autoturisme și cei ai vehiculelor de transport persoane cu cel mult 8+1 locuri pot achita online tariful de traversare a podului Giurgiu Ruse prin intermediul unei platforme web și al unei aplicații mobile, a anunțat directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol. La traversarea prin benzile dedicate, sistemul verifică automat existența unei plăți efectuate cu minimum 3 minute înainte de accesul în zona de control și ridică instantaneu bariera în regim de flux rapid. Pe sensul Giurgiu Rusei, intrarea pe podul Prieteniei se face pe 8 benzi. Două dintre acestea, numere rotate 3 și 4 pe indicatoare, sunt dedicate vehiculelor care au achitat online tariful de traversare. Restul benzilor rămân pentru plata cash sau card la ghișeu.
0: Despre o propunere legislativă privind înființarea Serviciului Național de Comunicare Electronică și utilizarea adreselor de poștă electronică oficială, ne informează Nicoleta Stoica.
4: România 43. Vorbim astăzi, doamnelor și domnilor, despre o inițiativă legislativă importantă pentru piața financiară din România, dar și pentru accesul nostru al tuturor la informații economice relevante. Este vorba despre un proiect susținut de senatorul de diaspora Cătălin Bochileanu, care urmărește să alinieze România la noile standarde europene privind transparența financiară și accesul la date economice.

0: Pe scurt, proiectul propune implementarea așa numitului punct unic de acces european, cunoscut și sub denumirea de ESAP. Aceasta este o platformă digitală la nivelul Uniunii Europene, unde vor fi centralizate informații financiare relevante, rapoarte ale companiilor, date despre investiții, informații privind sustenabilitatea și multe altele. De ce este important acest lucru? În prezent, dacă cineva vrea să înțeleagă situația financiară a unei companii sau să analizeze o oportunitate de investiție, trebuie să caute în mai multe locuri, site-uri oficiale, rapoarte publicate separat sau baze de date diferite. Este un proces complicat, consumator de timp și uneori dificil chiar și pentru specialiști. Prin propunerea legislativă privind înființarea Serviciului Național de Comunicare Electronică și utilizarea adreselor poștale, toate aceste informații ar urma să fie adunate într-un singur loc, ușor de accesat online. Practic vorbim despre o bibliotecă digitală europeană a datelor financiare. Asta înseamnă mai multă transparență, dar și mai multă încredere, pentru că atunci când informația este accesibilă și comparabilă, deciziile devin mai bine fundamentate, fie că vorbim despre investitori, antreprenori sau chiar cetățeni interesați de economie. Proiectul vine și în contextul obligațiilor europene. România, ca stat membru al Uniunii Europene, trebuie să transpună anumite directive și să aplice regulamente care vizează exact această zonă de transparență financiară. Prin adoptarea acestei legi, nu doar că ne aliniem acestor cerințe, dar evităm și eventualele sancțiuni sau proceduri de infringement. Un rol esențial în implementare îl va avea Autoritatea de Supraveghere Financiară. Aceasta va deveni un nod central în colectarea și transmiterea informațiilor către platforma europeană. Practic, instituțiile financiare din România, de la companii listate la fonduri de investiții sau administratori de pensii, vor avea obligații mai clare și mai riguroase de raportare. Dar ce înseamnă acest proiect pentru oamenii obișnuiți? Pentru cei interesați de investiții, accesul la informații va deveni mai simplu. Nu va mai fi nevoie să cauți în 10 locuri diferite pentru a înțelege performanța unei companii. Totul va fi centralizat și standardizat. Pentru antreprenori în special, pentru cei care caută finanțare sau vor să se extindă, această vizibilitate crescută la nivel european poate însemna oportunități noi. Datele despre compania lor vor fi mai ușor de găsit de către investitorii din alte țări. Pentru publicul larg, poate cel mai important beneficiu este accesul la informație. O economie transparentă este o economie mai sănătoasă, iar încrederea în instituții și în piață crește atunci când datele nu sunt ascunse sau greu de obținut. Desigur, nu trebuie ignorate nici provocările. Implementarea unui astfel de sistem presupune adaptări tehnice, costuri și efort din partea instituțiilor și companiilor. Va fi nevoie de infrastructură digitală, de standardizare a datelor și de instruirea personalului. În plus, există întotdeauna întrebări legate de protecția datelor și de modul în care informațiile sensibile sunt gestionate. De aceea, cadrul legislativ trebuie să fie foarte clar și bine echilibrat. Cu toate acestea, direcția este una evidentă: digitalizare, integrare europeană și transparență. Inițiativa susținută de senatorul de diaspora Cătălin Bochileanu se înscrie în acest trend mai larg de modernizare a economiei și a instituțiilor publice. Este un exemplu concret de cum deciziile luate la nivel european se reflectă în legislația națională și, în cele din urmă, în viața noastră de zi cu zi. Accesul la informație devine din ce în ce mai important într-o economie globalizată, iar această inițiativă este un pas în direcția corectă.
1: Radio România Internațional.
2: Mihai Eminescu, 137 de ani de la trecerea în neființă. Un omagiu adus poetului național în comunitatea românească din Heidelberg, Germania. Mihaela Dincă Băjănaru vine cu amănunte.
3: Asociații românești din lume.
4: Mihai Eminescu, în memoria iubitorilor de cultură din Germania și nu numai, pentru că la Heidelberg, împlinirea celor 137 de ani de la trecerea în neființă a poetului se leagă strâns de o inițiativă din Israel. Asociația Alexandru Ioan Cuza a organizat duminică un eveniment despre care stăm de vorbă cu președintele ei, profesorul Iosif Herlo. Bun revenit pe frecvențele RRI.
5: Bine v-am găsit.
4: Să încadrăm întâi momentul în contextul proiectului, domnule profesor Herlo. De unde a pornit ideea și cum se materializează ea, inclusiv prin reperul de duminică 14 iunie de la Heidelberg? Dar face parte dintr-un proiect mai mare.
5: Probabil că vi-l amintiți pe Viorel Maier, că ați participat

0: La o întâlnire online, el este prezent la toate și noi am devenit prieteni între timp. El a pornit de la traducerea poeziilor lui Eminescu în limba ebraică și a zis: de ce nu, hai să facem un proiect mai mare, Eminescu Internațional, și proiectul se desfășoară concomitent sau aproape în mai multe țări, și în Austria, și în Israel, și în Spania. În fiecare țară, traducerile în limba țării respectivă din Mihai Eminescu. Bineînțeles, nu ne limităm la asta. Asta a fost ideea de pornire. Noi, oricum, am fi făcut comemorarea poetului nostru național, desigur, dar, cum am zis, face parte inițiativa dintr-un proiect mai vast lui Viorel Maier, jurnalist și publicist care trăiește în Israel, dar e de cultură română și a rămas foarte legat sufletește de limba și cultura română.
1: Ce s-a întâmplat
0: Da.
1: duminică?
0: Duminică ne-am adunat. La început, așa cum zicea și Viorel, de fapt, am recitat, am citit poezia lui Marius Orescu. Eminescu n-a existat, deci trebuia să poarte un nume. Asta ca să arătăm că toți mari poeți și toți mari oameni de cultură de după el i-au cinstit memoria. Am citit și o poezie lui Nichita Stănescu referitor la Odă în metro antic. El se considera un fel de reîncarnare a lui Mihai Eminescu. Am citit un material despre primele traduceri în limba germană de poetul nostru, de Mihai Eminescu, traduceri datorate primei regine a României, Carmen Silva, cu numele poetic, și fostei, pentru o vreme, prietenă, s-ar zice azi, Mite Kremnitz a lui Mihai Eminescu. Interesant e că multe din aceste traduceri au fost realizate de Mite Kremnitz împreună cu Mihai Eminescu, care, cum se știe, cunoștea foarte bine limba germană, studiase în Germania și
1: La
0: a fost...
1: Berlin, da.
0: Da. Deci am avut o prezentare a acestor traduceri, apoi eu, pentru că începusem să vorbesc despre rugăciunea unui dac și ca să demonstrez că de fapt nu e vorba neapărat de un pesimism foarte negru, ci mai mult poate o influență a unui imn vedic, că la budiști idealul ar fi dispariția în neființă, mă rog, pentru totdeauna. Am recitat eu rugăciunea unui dac și după aia le-am recitat și Mortu Aest. Și apoi un prieten care este și poet la rândul lui, Raul Sabău, a citit o poezie închinată lui Eminescu, producție proprie, el este și poet și membru al asociației, normal. Și după asta, ansamblul Pomoroca al lui Ionel Chiriță, tot membru al asociației încă de la începuturi, dar care e profesor de muzică, trăiește în Mannheim și a făcut acest ansamblu, muzică românească, dar în ansamblu remarcabil e că sunt cei mai mulți nemți, dar care interpretează cu bucurie muzică românească populară, noi zicem tradițională, pentru că la nemți muzică populară are puțin alt sens. Am cântat după aia toți cele două romanțe, Sara pe deal și Pe lângă plopii fără sos. Așa că a fost un moment de o adevărată comemorare, zicem noi, sau zic eu. Și în continuare, ansamblul Promoraca a mai interpretat mai multe melodii românești.
1: Domnule profesor, poezie și muzică pe motive eminesciene, de acolo ați pornit și cu siguranță versurile lui Eminescu se vor mai auzi și la întâlnirile organizate online de dumneavoastră și de Asociația Cuza de la Heidelberg, pentru că unele repere ar trebui să facă parte oricând din întâlnirile noastre culturale identitare, nu? Mulțumim că ați fost
0: Da,
1: alături de noi.
0: bineînțeles, bineînțeles. Eu chiar am amintit că în ianuarie, uneori am observat împreună Ziua Culturii Naționale și Unirea Principatelor și am zis mereu că doi bărbați ne-au zidit, să zicem așa, unul politic, mă rog, politic administrativ, Alexandru Ioan Cuza, și unul spiritual, cultural, Mihai Eminescu. Deci îi cinstim memoria și, sigur, nu numai că îi cinstim memoria, dar este prezent prin noi întotdeauna și veșnic, nu?

0: Radio România Internațional vă prezintă
1: Curierul.
0: Curierul.
1: Curierul românesc.
2: Datele unui război, 4 ani în comunitățile românești din Ucraina și o cercetare concretizată în iunie 2026 în volumul Românii din Ucraina în război. Cu detalii Roxana Iorgulescu Bandrabur.
3: Românii de lângă noi.
4: Director al Institutului de Studii Politice și Capital Social din Cernăuți, Marin German a pornit în 2022, la câteva luni de la declanșarea invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina, o cercetare longitudinală care a continuat an după an până în acest moment 2026, când vorbim despre un rezultat, anume volumul Românii din Ucraina în război, transformări identitare și social-politice. O lucrare construită pe sondaje, interviuri și discuții de tip Focus Group, desfășurate în 3 regiuni, nordul Bucovinei, Maramureșul istoric și sudul Basarabiei, în condiții de alertă, de bombardamente și de lege marțială. Vorbim astăzi cu dr. Marin German, politolog, jurnalist, lector universitar al Universității Ștefan cel Mare din Suceava, director al Institutului de Studii Politice și Capital Social din Cernăuți și președinte fondator și redactor șef al Centrului Media Book Press din Cernăuți. Bun regăsit!
5: Bună ziua și bun găsit!
4: Una dintre tezele centrale ale lucrării este că războiul nu a dizolvat identitatea românească, ci a modificat felul în care ea se exprimă. Dar există un prag dincolo de care o comunitate poate să piardă această identitate fără să conștientizeze că o pierde?
5: Da, volumul își pune această întrebare centrală despre dedublare identitară și despre dileme identitare. Și practic peste tot, în toate regiunile în care am desfășurat această analiză, se observa foarte clar identitatea dublă, sunt cetățean al Ucrainei, dar sunt etnic român. Sau, acum citez o tânără cu care am discutat în 2023 într-un focus group, sunt din perspectivă juridică ucraineancă, iar în suflet sunt româncă. Și este cumva o expresie a acestei duble identități. Însă, dincolo de partea personală și de partea percepțiilor, care este una valoroasă și care merită zeci de cărți scrise și sute de emisiuni care pot fi realizate, există și o dimensiune colectivă, pentru că resursele umane, resursele sociale nu sunt în științele sociale neapărat suma valorilor unice. Și această zbatere a comunității românești pentru prezervarea identității lingvistice, etnice și devenită tradițională, trebuie neapărat încadrată și într-un context mai larg al raportului cu statul. Și când vorbesc de stat, mă refer aici nu neapărat la Ucraina, ci la stat ca noțiune instituțională. Raportul cu Uniunea Sovietică foarte problematic și în momentul de față românii comemorează victimele deportărilor, a foametei și a altor crime împotriva acestei comunități, iar în ceea ce privește relația cu statul ucrainean s-au suprapus niște supărări mai vechi, începând cu 2017, când Ucraina a început să-și modernizeze legislația și au avut loc și proteste în Ucraina împotriva acestei legi în domeniul școlarizării etnicelor români și altor minorități. Și a venit războiul la scară largă din 2022, care, desigur, a redeschis această dilemă. În anul 2022-2023 românii s-au implicat extraordinar de mult în sprijinul statului ucrainean. Rusia a fost percepută ca o primejdie comună. Au fost lăsate la o parte toate aceste supărări, să le numim așa mai simplu, și toate discuțiile de sorginte identitară fiind lăsate și amânate. Iar în contextul creșterea oboselii de război, românii din Ucraina au început să se întrebe din ce în ce mai des și se observă mai ales în anii 2024-2025 dacă loialitatea civică nu pune, cumulativ vorbind sau la nivelul comunității întregi, sub semnul întrebării capacitatea comunității de a exista în continuare. Adică noi, dacă vom deveni tot mai puțini, vom părăsi din ce în ce mai mult localitățile noastre, vom fi uciși pe front sau vom fi supuși acestor grele încercări, comunitatea va mai exista? Și aici, de fapt, este una dintre dilemele centrale ale acestui studiu și ale cazului ca atare, eu zic, într-un fel și unic la nivel european, pentru că la un moment dat nu-ți mai pui neapărat întrebări personale, ci începi să te gândești și la colectivitatea ta etnică, ceea ce generează, desigur, anumite reacții comportamentale, atitudini diferite față de subiectul războiului și o oarecare schimbare a identității tale. Devii un produs, direct sau indirect, al transformărilor geopolitice și militare absolut nefericite care se desfășoară în Ucraina.
4: Ce a declanșat totuși începutul acestei direcții

0: specifice de cercetare în 2022 și nu mai târziu.
1: În primul rând vreau să spun că toate cercetările pe care le-am făcut în 2022, 23, 24 și 25 sunt rezultatul unei colaborări cu o echipă. S-a mai schimbat membrii acesteia, membrii Institutului de Studii Politice și Capital Social și din Cernăuți și desigur în colaborare cu asociații pentru cultura română și instituții diplomatice ale României. În 2025 am colaborat și cu autoritățile ucrainene pentru a actualiza anumite informații și cu cele două universități, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava și Universitatea Națională Iuri Fetcoviș din Cernăuți. Am consultat specialiști de acolo astfel încât să luăm în calcul mai multe perspective metodologice în primul rând. Noi am încercat să lăsăm cifrele și oamenii să vorbească, să fim cât mai minim prezenți în interpretare, să lăsăm datele empirice care sunt baza factuală, să spună adevăruri sociale. Iar declicul s-a produs în momentul în care am văzut în presa din România, în presa din Ucraina. Am văzut în fel de fel de editoriale și analize publicate peste tot o serie de neadevăruri sau interpretări false despre prorușii români din Ucraina sau despre anumite abordări negative sau eronate, false, generalizări absolut absurde, ilogice sau chiar toxice în spațiul public și am crezut atunci în 2022 că ar fi foarte bine să existe un sondaj pentru început, să-i lăsăm pe oameni să vorbească ei despre propriile lor probleme, să aflăm care este atitudinea acestei comunități față de războiul în care ei se află în mod nemijlocit. Și care sunt diferențele regionale, uneori absolut diferite, dintre trei comunități românești și noi folosim și în studiu și am folosit și în această carte noțiunea de comunități românești din Ucraina, pentru că sunt, din perspectivă istorică, trei comunități foarte diferite. Toate trei fac parte din minoritatea națională românească din Ucraina, din perspectiva legislației ucrainene și din comunitatea românească din Ucraina, din perspectivă juridică, adică din perspectivă identitară și social-politică, sunt trei comunități foarte diferite pentru că au avut o istorie foarte diferită.
0: Dr. Marin German, politolog, jurnalist, lector universitar al Universității Ștefan cel Mare din Suceava, director al Institutului de Studii Politice și Capital Social din Cernăuți. Mulțumim mult!
1: Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru interes față de această carte și sper foarte, foarte mult că în curând să ne auzim la alte emisiuni și să vorbim despre românii din Ucraina în perioada de pace.
2: Consiliul Concurenței a sancționat 10 bănci din România cu amenzi record pentru presupusa încălcare a regulilor de concurență în stabilirea indicelui ROBOR. Ce înseamnă asta pentru românii cu credite? Aflăm de la Roxana Vasile.
3: Societate.
4: Deși printre cei mai sărași cetățeni din Uniunea Europeană, românii plătesc pentru credite de consum sau ipotecare dobânzi cu mult mai mari decât alți locuitori de pe continent. Un motiv este inflația mare, băncile din România ajustând dobânzile și în funcție de acest indicator. În al doilea rând, economia românească este considerată mai riscantă decât altele, ceea ce determină aplicarea unor marje de dobândă mai mari. În fine, instituțiile bancare românești au acces la finanțare la costuri mai mari comparativ cu cele din Europa dezvoltată, iar acest lucru se reflectă în ratele dobânzilor oferite clienților. Și parcă pentru că toate acestea nu ar fi fost de ajuns, la început de iunie o informație bombă a făcut înconjurul redacțiilor de știri. Consiliul Concurenței a aplicat pentru 10 dintre cele mai mari bănci din România amenzi în valoare de aproape 4 miliarde de lei, adică peste 700 de milioane de euro. Băncile respective sunt acuzate că ar fi încălcat normele de concurență, legea concurenței și tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și că și-ar fi coordonat comportamentul în cadrul procedurii de stabilire a indicelui ROBOR, acel cuvânt aproape magic ale cărui cunoaștere și înțelegere devin o necesitate pentru orice persoană fizică sau juridică din România care are un credit în lei sau se gândește să facă unul. Vedetă și în anii trecuți, când a crescut foarte mult, ROBOR, prescurtarea de la Romanian Interbank Offer Rate, reprezintă rata dobânzii la care băncile din România se împrumută între ele în monedă națională pe

0: perioade scurte. Or, dacă cineva are un credit în lei cu dobândă variabilă, aceasta este compusă din două părți. Una fixă, negociată cu banca și trecută în contract, și una variabilă, dată de indicele de referință. Dacă crește ROBOR, crește dobânda totală și, evident, rata lunară. Cu alte cuvinte, de ROBOR depinde în mare măsură calitatea vieții unei familii cu rate la bancă sau succesul afacerii pe care un patron ar vrea să-și o dezvolte cu ajutorul unui împrumut bancar. Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a explicat mecanismul de posibilă manipulare a ROBOR.
1: Indicele ROBOR e important pentru că el influențează dobânzile care sunt plătite la credite. Problema este că nu putem să-l stabilim pe baza unor tranzacții efective și atunci înlocuim tranzacțiile astea reale niște tranzacții potențiale. Asta înseamnă fixing-ul ROBOR. Adică întrebarea e, dom'le, tu nu vrei să împrumuți bani pe 9 luni de zile altei bănci, dar dacă i-ai împrumutat, la ce preț i-ai împrumutat, la ce dobândă? Și de asta regulile care sunt europene, nu sunt naționale, da, spun că trebuie să fie independente cotațiile. Deci o bancă nu trebuie să știe, să facă de capul ei, nu trebuie să se uite ceea ce face altă bancă, nu trebuie să știe ce face altă bancă, ca să nu se poată orienta unii după alții, ci în felul ăsta undeva să poată să ducă indicele ăsta mai sus decât ar fi cazul. La noi asta s-a întâmplat. Au fost schimburi de informații între bănci, băncile puteau să vadă și să se orienteze după ce făceau alte bănci și asta denaturează stabilirea indicelui ROBOR. E mare influența. ROBOR-ul variază între un minim și un maxim care e stabilit de politica BNR-ului. Da? Deci BNR-ul nu lasă să crească, peste un anumit nivel nu lasă să scadă sub anumit nivel, dar între tunelul ăsta e de câteva procente.
0: În mod previzibil, acuzația că cele 10 bănci și-ar fi coordonat comportamentul printr-un schimb de informații confidențiale și strategice în stabilirea roborului a generat perplexitate, furie și reacții atât din partea beneficiarilor de credite cât și a băncilor. În Parlamentul de la București, senatorul PSD Daniel Zamfir a inițiat un proiect de lege care își propune să creeze un mecanism prin care clienții să fie despăgubiți în cazuri de acest gen.
2: În situația în care o autoritate a statului, Consiliul Concurenței sau ANPC constată ca urmare a unor practici concurențiale neloiale sau a unor erori dovedite că au fost prejudiciați consumatorii de credite, băncile au obligația să corecteze erorile constatate, să recalculeze obligațiile contractuale prin aplicarea unei formule de calcul revizuite tuturor contractelor și să restituie integral prejudiciul dovedit în urma anchetei în termen de 45 de zile de la solicitarea consumatorului.
0: De cealaltă parte, băncile amendate au anunțat că vor contesta în instanță sancțiunile primite și se apără, spunând că au respectat întocmai reglementările din domeniu. Inclusiv BNR a cerut clarificări din partea Consiliului Concurenței, respingând ideea existenței unui cartel. Oricum, unii analiști cred că efectele deciziei Consiliului Concurenței ar putea trece dincolo de simplul impact financiar al amenzilor. Este cazul vicepreședintei CFA România, Alexandra Smedoiu, care consideră că ar putea fi redeschisă chiar o întreagă discuție despre modul de stabilire a ROBOR.
3: Este posibil să vedem o revenire asupra acestui mecanism, poate chiar eliminarea lui. Asta înseamnă și că practic nu va mai exista o referință pentru contracte pe termen mediu și lung, adică va exista probabil o referință doar pentru termene foarte scurte.
0: Peste 1 milion de români ar fi fost afectați de manipularea ROBOR, ceea ce pentru mulți a echivalat cu oportunități ratate, concedii la care au renunțat, economii care nu au mai fost puse deoparte pentru copii, renovări amânate sau investiții în educație care nu au mai fost făcute. În absența unei corectări voluntare a contractelor și a plății prejudiciilor de către bănci, ar putea urma zeci, ori poate sute de mii de procese în instanțele de judecată. Și, desigur, ar putea fi serios zdruncinată încrederea publică în sistemul bancar.
4: Radio România Internațional.
5: Doina Pânzaș din Belgia, născută în Republica Moldova, este funcționar cu grad de administrator la Comisia Europeană. La microfon, Carmen Pelin.

0: Doina Pânzari s-a născut în satul Șuri din nordul Republicii Moldova. În prezent trăiește la Bruxelles, în Belgia. Deține o licență în comunicare și jurnalism obținută la Chișinău, un masterat în managementul instituțiilor publice europene la Universitatea din Liege și un altul la Colegiul Europei din Bruges. Se bucură astăzi de o carieră de succes în cadrul Comisiei Europene, începută prin 2015, ca stagiară la Direcția Generală pentru Comunicare. A devenit între timp și specialistă în comunicare în cadrul Directoratului General pentru Resurse Umane al Comisiei Europene, iar din vara lui 2025 a fost avansată ca funcționar cu grad de administrator.
1: De 11 ani muncesc pentru Uniunea Europeană. Această muncă a fost înfăptuită sub diferite tipuri de contracte, pentru că accesul în instituțiile europene este foarte competitiv. În primul rând, este prestigios pentru că lucrez pentru o organizație internațională. Eu, având în vedere de unde vin și unde tinde să ajungă, de fapt, Republica Moldova, țara în care, de fapt, o mai am pe mama, o mai am pe sora și multe alte rude. Și vreau foarte mult ca ele să beneficieze de aceleași drepturi pe care le au cetățenii din țările membre. Deci, dat fiind aceste rădăcini ale mele, este ca un vis. E foarte prestigios pentru mine să ajung să muncesc aici. Mi-a luat ani la rând și uite că, în final, anul trecut, așa cum ați spus, în vară, am aflat noutatea că am fost inclusă într-o listă de laureați, ceea ce a fost o noutate minunată pentru mine, și am devenit funcționar de nivel administrator. O mică paranteză, în instituții funcționarii sunt de trei tipuri, sunt secretarii, asistenții și administratorii. Asistenții și secretarii îi ajută pe administratori în munca lor de a pregăti legislația care se adoptă la nivelul Uniunii Europene și multe chestii administrative și care se întâmplă în instituțiile europene. Eu eram funcționar, dar eram la gradul asistent, dar anul trecut am aflat că sunt laureată de grad administrator și mi-au mai trebuit câteva luni ca să fac aplicații și ca în final să pot începe munca de administrator, care s-a întâmplat, de fapt, de la 1 ianuarie acestui an 2026. Muncesc în prezent în Direcția Generală de Resurse Umane și Securitate a Comisiei Europene, unde îndeplinesc diferite atribuții ce țin de politicile de angajare a agenților contractuali în Comisie și de pregătirea contractelor viitorilor agenți contractuali care vor fi angajați în cadrul Comisiei Europene.
0: Înainte de a se angaja la Comisia Europeană, Doina Pânzari a lucrat în Republica Moldova și la Alianța Franceză sau ca jurnalistă.
1: Am avut intenția și ambiția să ajung să muncesc pentru Uniunea Europeană. Această ambiție, cred că semincioara pentru ea a venit tocmai din faptul că am muncit ca și jurnalistă. Pe timpul când eram jurnalistă la Mold Press, am avut ocazia să vin la Bruxelles într-o vizită de studiu cu alți colegi jurnaliști din Republica Moldova. Am avut vizite și discuții cu diferiți oficiali ai Uniunii Europene, dar și responsabili din societatea civilă de aici, de la Bruxelles, și am fost inspirată. Cred că atunci eram încă pe băncile facultății, dar am avut acea semincioară și, de fapt, chiar jurnalismul, cred că mi-a dat ambiția asta să vin să muncesc pentru o instituție UE și am avut ocazia să depun candidatura pentru un masterat la Colegiul Europei, care este instituția ce pregătește viitorii funcționari europeni. Bine, m-a ajutat și masterul, dar și faptul că am avut o experiență în spate, fiind jurnalistă timp de 6 ani, 5 la o agenție de presă și 1 la televiziune, a fost un atui important ca să intru stagiară la Directoratul General de Comunicare. Deci ambele la pachet ne-au deschis portița spre Comisie.
0: Și v-ați deschis aripile.
1: Da.
0: Și, doamna Doina Pânzari, ce înseamnă pentru dumneavoastră astăzi Belgia?
1: Înseamnă țara care m-a primit, înseamnă țara căreia îi sunt recunoscătoare pentru că mi-am adus pe lume aici 2 copii, mi-am continuat viața în familie, este țara în care găzduiește instituțiile pentru care muncesc, este țara care îi sunt recunoscătoare pentru foarte multe lucruri și apreciez că am posibilitatea să locuiesc aici și să-mi fac cariera și familia în această țară.
0: Ce reprezintă pentru dumneavoastră, doamnă Doina Pânzari, Republica Moldova?

0: Republica Moldova este țara în care am crescut, în care am amintiri, în care am prieteni, am familie, rude, locuri dragi. Este țara în care revin cu mare drag, este țara pentru care mă doare, este țara pentru care găsesc tot timpul motivația să mă implic, să fac lucruri care ar aduce o diferență, cât de mică ar fi ea.
1: Și este țara în care vi s-a născut probabil primul copil?
0: Da. Da, da, și este și țara în care am adus pe lume primul copil, fetița noastră. Este o țară care are un loc aparte și nu ar putea fi luată de oricare altă țară de pe planeta Pământ.
1: La final, doamnă Doina Pânzari, trebuie să vă întreb și ce înseamnă pentru dumneavoastră România.
0: România este țara a cărei națiuni aparțin, cu care mă identific. E țara în care visez ca locul unde am crescut să se reunească cu țara mamă. Este țara frumoasă, apropo, pentru noi care, pentru mine și pentru noi am în vedere familia mea, care nu am locuit niciodată în România, pentru noi este o țară în care am mers în vacanță, ca în oricare alte țări. E o țară frumoasă, cu o natură frumoasă, cu multe lucruri frumoase și tot timpul o avem pe listă ca țară destinație pentru vacanțele noastre.
2: Radio România Internațional vă prezintă
3: Curierul
2: românesc.
4: În anii celui de-al doilea război mondial, informația care circula pe calea undelor radio nu era mai puțin importantă ca informația care circula prin ziare sau prin intermediul altor mijloace. De aceea, monitorizarea posturilor de radio era parte a strângerii de informații și de contracararea propagandei. Sarcina ascultării și a întocmirii sintezelor informative a revenit Ministerului de Externe de atunci. Urmează un material de Steliu Lambru.
2: Pro memoria.
5: În istorie, războaiele s-au purtat întotdeauna și pe alte căi decât cele militare. Spionii, sabotajele, agenții de influență și propaganda și-au pus la dispoziție capacitățile de a schimba soarta conflictelor în care erau implicate armate. Radioul a fost și el o arenă de desfășurare a războiului invizibil, așa cum a fost denumit cel de-al doilea război mondial în literatura de specialitate. Propaganda prin radio nu se rezuma doar la simple exerciții de retorică de demobilizare a adversarului. Ea însemna și tehnici de redactare direcționată a știrilor și a comentariilor. Propaganda era însă ajutată și de monitorizarea posturilor de radio. În cel de-al doilea război mondial, România a luptat din 22 iunie 1941 și până pe 23 august 1944 alături de armatele Axei. După 23 august 1944, ea s-a aflat în tabăra Națiunilor Unite. Emisiunile radiourilor au fost intens monitorizate, iar Marieta Albert, etnic german din România, a lucrat la conceperea sintezelor informative, așa cum mărturisea Centrului de Istorie Orală din Radiodifuziunea Română în 1998.
6: Condițiile pentru recepție posturile de radio este întotdeauna cel mai favorabil lângă un lac, lângă apă. Acolo se recepție cel mai bine și din această cauză secția noastră radiofonică a fost la Berlin, exact la malul lui Wannsee, lacul Wannsee. A fost acolo o clădire foarte mare. Odinioară a fost mare hotel, restaurant. Și acolo am ascultat aceste posturi. În principal a fost Londra, Moscova, Bari și Ljubljana. Am ascultat în limba română, însă am ascultat aceste posturi și în limba germană, paralel.
5: Marieta Albert a avut un avantaj care i-a făcut munca mai ușoară.
6: Eu am avut noroc că am cunoscut stenografia română și eu am stenografiat posturile. Așa am recepționat foarte exact. Nu toți colegii au știut stenografie, alții și-au făcut notițe cum au putut. După ce am stenografiat, am avut la dispoziție dactilo.

0: Test pentru că probabil nemții au făcut control, cu toate că a fost ocupată România de nemți, dar au controlat. Și deseori am ascultat București. De exemplu, îmi aduc aminte când mareșalul Antonescu a ținut un discurs, eu am fost obligată să urmăresc. Am stenografiat, am tradus.
1: După 2 ani, în 1941, Marieta Albert se mută la București.
0: Exact același serviciu. Am ascultat posturi exact ca la Berlin și biroul nostru a fost exact lângă apă, pe malul lacului Snagov. A fost o clădire cu etaj mare. La malul lacului Snagov au fost și vile multe. Au fost oameni foarte înstăriți care au clădit pe malul lacului vile mari. Însă clădirea noastră n-a fost așa în gen de vilă de lux. A fost o clădire înaltă cu cel puțin un etaj. A cui nu știu, că nu era așa o vilă luxoasă după cum au mai fost în dreapta și în stânga.
1: Monitorizarea de la București fusese copiată după cea de la Berlin.
0: La București a fost tot așa asemănător ca la Berlin. De exemplu, la Berlin au fost multe camere și cămăruțe. În fiecare cameră a fost un mare aparat de radio Blaupunkt. Au fost toate națiunile și s-au ascultat toate limbile. Eu am fost în cămăruța limba română și posturi germane. Au fost pentru limba engleză, limba franceză, limba rusă, toate limbile lumii. Așa a fost la Berlin și puțin mai modest a fost aici la Snagov, unde de asemenea au fost multe camere.
1: Monitorizarea posturilor de radio se făcea atât pentru cele prietene cât și pentru cele dușmane, Marieta Albert.
0: Am ascultat în limba germană, am ascultat în limba română.
2: Alte persoane mai erau?
0: Da, sigur, pentru alte limbi. De exemplu, pentru limba engleză au fost camere cu Blaupunkt, unde s-a ascultat în limba engleză.
2: Stenografiați și după aceea le traduceați, le dactilografiați?
0: Exact cum v-am spus.
2: Și ele unde plecau? Materialele de la București unde plecau?
0: Noi am fost la Snagov și tot ce am lucrat a plecat la București, acolo la legația germană.
1: Monitorizarea radiourilor în cel de-al doilea război mondial a fost o luptă pe calea undelor, o luptă pe care au câștigat-o armatele, însă cu concursul mijloacelor de comunicare în masă.
3: Radio România Internațional.
4: Lansarea unui raport care oferă o analiză amplă, bazată pe date și cercetări, și care evidențiază rolul important al diasporei românești în consolidarea relațiilor dintre România și Regatul Unit, constituie subiectul abordat acum de Hildegard Dignătescu.
3: Invitați la Radio România Internațional.
5: În luna iulie se va lansa raportul Romanian Diaspora Contributions to British Economy and Society, realizat de organizația Accord UK, un acronim pentru Advisory Council on Romanian Diaspora in the UK, în parteneriat cu Bournemouth University. Raportul oferă o analiză a contribuției comunității românești la dezvoltarea economică și socială a Regatului Unit, un raport despre o comunitate importantă din Regatul Unit, a patra ca mărime. Raportul se va lansa la Consulatul General al României la Londra și la Palatul Westminster. Și stăm astăzi de vorbă la Radio România Internațional cu Alina Dolea, profesoară și cercetătoare în comunicare strategică și diplomație publică în Marea Britanie la Bournemouth University și totodată fondatoarea Accord UK și realizatoare acestei cercetări. Bine ați revenit la Radio România Internațional, doamnă Dolea. Vă rog să ne vorbiți despre acest important document, atât pentru noi, cât și pentru Regatul Unit și despre Accord UK, această organizație independentă care reprezintă interesele românilor din Marea Britanie și o punte de legătură între comunitatea românească și autorități minorități în ambele țări.

0: Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Accord UK, o structură de tip independent și apolitic, o structură de tip expert, destul de obișnuită aici în Marea Britanie, în sensul în care există astfel de consilii consultative formate din experți în spațiul britanic. Ele de cele mai multe ori sunt afiliate unor instituții publice sau guvernamentale britanice. În cazul nostru vorbim de o organizație complet independentă și apolitică care funcționează într-un cadru de diplomație diasporică. Dacă în Marea Britanie aceste consilii consultative sunt afiliate unor instituții și autorități britanice, în cazul Accord UK, această organizație nu este afiliată unei entități sau unei instituții nici britanice, nici românești. Este o entitate independentă, dar preia această bună practică de a reuni specialiști și experți într-o echipă multidisciplinară, specialiști în dezvoltare comunitară, antreprenori, practicieni clinici și medici, profesori și cercetători, precum și profesioniști în comunicare. Scopul este acela de a promova interesele românilor în Marea Britanie, de a consolida reputația comunității românești, mai ales în contextul în care au existat nenumărate campanii mediatice, dar și politice la adresa românilor. Ne propunem de asemenea să acționăm ca un conector practic independent între comunitățile românești și alte comunități din Marea Britanie, dar și între autoritățile române și cele britanice. Scopul nostru este acela de a oferi expertize de nivel înalt autorităților din regat, dar și din România, parlamentului, think tank-urilor, instituțiilor academice și presei. Românii aduc foarte multe contribuții vizibile, dar mai ales invizibile la societatea britanică și la economia britanică, precum firește și la economia României. Raportul pe care îl vom lansa în 2 iulie își propune chiar să atingă acest obiectiv de a face vizibile contribuțiile, mai ales pe cele invizibile ale românilor de pe întreg teritoriul Regatului Unit, cu atât mai mult cu cât, da, comunitatea românească din Marea Britanie este a patra cea mai mare comunitate născută în afara țării, dar mai important decât atât, românii sunt practic grupul de migranți cel mai activ economic în Marea Britanie. Acesta e un aspect foarte, foarte important.
1: Absolut, mai ales în contextul acesta în care trăim, în criza economică pe care o traversăm. Ați țintit, să spun așa, niște puncte strategice, Palatul Westminster și Consulatul General al României la Londra, unde vor participa persoane publice importante, autorități, reprezentanți atât ai României cât ai Marii Britanii. Evenimentul de la Consulatul General al României este deschis participării pe baza unei înregistrări.
0: La evenimentul din Parlamentul Britanic suntem găzduiți de APPG, de Grupul Parlamentar pentru România, și suntem onorați să îi avem alături și să deschidă evenimentul pe domnul Gareth Thomas, președintele Grupului Parlamentar pentru România din Parlamentul Britanic, pe excelența sa Giles Portman, care este ambasadorul Marii Britanii în România, pe excelența sa doamna Laura Popescu, ambasadorul României în Marea Britanie, și pe domnul Robert Marin, consulul general al României la Londra. Vor veni decidenți, membri ai Parlamentului, reprezentanți din mai multe ministere și departamente din cadrul Guvernului Britanic, experți în sănătate publică, reprezentanți ai consiliilor locale din Londra, reprezentanți ai unor autorități publice, dar și reprezentanți ai mediului de afaceri. Raportul identifică lacune semnificative în statisticile curente din Marea Britanie, include date cantitative, dar mai ales date calitative despre comunitățile românești și practic urmărește să fundamenteze procesele de elaborare a politicilor publice la nivel local, regional, național, dar și la nivel transnațional, adică între România și Marea Britanie.
2: Radio România.

0: internațională.
1: Și acum Ștefan Baciu ne invită la atracții culturale în Iași.
2: Vizitați România.
3: Atestat în anul 1408 într-un document al domnitorului Moldovei Alexandru cel Bun, Iașiul a devenit în timp un important centru economic, mai ales după ce în anul 1565 domnitorul Alexandru Lăpușneanu a decis să-i confere acestei așezări statutul de capitală a Moldovei, statut care se va menține până în 1862, când a avut loc unirea administrativă a principatelor Munteniei și Moldovei. De-a lungul secolelor, în Iași au fost ridicate multe clădiri care în timp au intrat în patrimoniul cultural, dar și multe lăcașuri de cult. Unul dintre obiectivele unui tur cultural-religios este Catedrala Mitropolitană, locul în care se adună pelerinii la jumătatea lunii octombrie la procesiunea ocazionată de sărbătoarea Sfintei Parascheva. Catedrala Mitropolitană a fost inaugurată la sfârșitul secolului al XIX-lea în prezența regelui României Carol I. În apropiere se află Biserica Treierarhi, o bijuterie arhitecturală. A fost construită între anii 1637-1639 de domnitorul Moldovei Vasile Lupu și restaurată la sfârșitul secolului al XIX-lea de arhitectul francez André Lecomte de Nuit. La exterior are 30 de registre de motive decorative care combină elemente turcești, georgiene, arabe, persane, armene și românești. Clădirea emblematică a Iașului este Palatul Culturii, ridicat pe ruinele fostei curs domnești. Palatul Culturii a fost inaugurat la 11 octombrie 1925 de regele României Ferdinand I. Mihai Bulai, prodecan al Facultății de Geografie și Geologie din Iași și ghid de turism voluntar al Asociației Iași Travel, ne-a prezentat acest obiectiv de neratat.
4: Palatul Culturii datează din anii 1920, un stil neogotic, o arhitectură care ne amintește de originile noastre și de gloria evului mediu în Principatul Moldovei. Actualmente sunt 4 muzee importante acolo, istoria, arta, etnografia și știința și stele monumentale cum ar fi Sala Voievozilor și Sala Henri Coandă. Să nu uităm că Palatul Culturii are în spate 600 de ani de istorie, de la primele reședințe domnești ale lui Alexandru cel Bun și până la momentul 1564, când Iașul devine capitala Moldovei. De atunci, curtea domnească a Moldovei se mută aici, pe locul acesta, și ia mai multe forme, forma unei fortărețe urbane, mai târziu a unui palat domnesc, iar apoi, ceea ce vedem astăzi, este o structură de palat administrativ și justiție, peste care s-a așezat un complex muzeal în anii 1950. Experiența este fabuloasă, ai nevoie de cel puțin 2-3 ore pentru a vizita palatul, iar în urmă cu 15 ani, grădinile și parcul din spate, fostul ștrand al orașului, au fost modificate, au fost modernizate. Avem în spate o grădină Palace, se numește, care ne duce cu mintea la Palatul Versailles, la grădinile din Versailles, iar în zona perimetrală găsim un ansamblu urbanistic contemporan, numit Ansamblul Urbanistic Palace, unde regăsim birouri, găsim restaurante, cafenele și un centru comercial important. Iată o asemenea plimbare prin oraș, eventual cu vizite interioare, ia cel puțin o zi, doar pentru acest segment central istoric al orașului.
3: În apropiere se află o clădire mică, din piatră, care este cea mai veche construcție civilă din centrul orașului. Datează din 1660 și a rămas ca un martor al istoriei curții domnești a Moldovei. În această clădire, care a găzduit prima tiparniță a Moldovei, se află în prezent un muzeu al literaturii române vechi. Clădirea primăriei municipiului Iași, amenajată în Palatul Rosnovanu, este de asemenea un obiectiv care nu poate scăpa privirilor celor care se plimbă în zona pietonală din centrul vechi. Palatul Rosnovanu a fost construit în secolul al XVIII-lea, fiind numit astfel după familia care l-a deținut și care avea în acea vreme o mare influență politică. Abandonat la un moment dat, ipotecat, palatul a intrat la începutul secolului 20 în proprietatea primăriei. Primarul de atunci, Vasile Pogor, a dorit ca această clădire să devină palat regal, o reședință secundară pentru viitorul rege Ferdinand al României. În cele din urmă, Palatul Rosnovanu a devenit sediul primăriei, fiind admirat și fotografiat de cei care vizitează Iașul.

0: aici Radio România Internațional. Dragi prieteni, aici se încheie emisiunea săptămânală Curierul Românesc de la Radio România Internațional, destinată românilor din Canada. Ne întâlnim săptămâna viitoare la aceeași oră la Fairchild Radio. Puteți asculta zilnic programele noastre obișnuite pe internet la www.rri.ro, canalul 2, în direct sau on demand, dar și pe TuneIn Radio România Internațional 2. Nu uitați că ne puteți găsi și pe Facebook, YouTube și SoundCloud, ca și pe aplicațiile Radio România Internațional pentru Android și iOS. Răzvan Dumitrescu vă mulțumește pentru atenție și vă dorește o săptămână bună.
1: Radio România Internațional.